0: سنين يا خارج قالوا ندرس إيشن جونا سلام رن موسى سنعيا كان كن أرجع كان كن تروحون أتا سرمون جنات كن غاغا غاي سكات بوكين تيود لوزس ناري دون سينغلان روسو شزرة غاي سي جواب اللي كسل كن سما شير يا زغل ابراهيم في والله اذا لبي اكبي جو فور بودو ان يسير دونك بيد خنمي او قطو سيس كان يو كان اما ليغي دوخبرنا كشيسبون اش كابلاسنا جيكمون دوخمين ومتا اناش تخبا دي سير دونك بها مال سايا بينو تام تك شاخدو نرد ابدم نرد دونك كون غوينو شاخمت كون بينو كي كاي جيب زنجن كاي جيسي ليغي نرتان نفسي كاي جيسي غوانا دونلا تسمت غامد كون لا سامد اخبو كون روح نافيو نافري بها سون شيزر لقب جمد بمبجد كون غوهر سون شيزر مكبر بها سون شيزر سلوخ سوت تنسني سوت تلو سون شيزر لقب جمد بمبجد يامبو نا يامبو دي ارتنفشي كون دي بزنچن كون دك شاخدون نرد ابدام نرد دوردون چروخ سكن كون بولو سكن كوني سم كالبوك سون شيزر دومد بس سون شيزر دون غوه لوق بس سون شيزر لقب جمد بمبجد لكسل كون صحمد اخوي دانسين نور سون شيزر متر نرغون شود مين غني ياري ngadan sing ngatis ngen dun pyok fariuna fail hindustani sharbuna sning kom ne ambo ses kang mot bi zumlur galuk chestuk ne ambo longwa son chizere la pa zumlur tuma bjet ta sharbi fail hindustani shmang omana dring riaksi tami bzosten un ritam tus posayo kayun le kasal kun ya jakuninu anti untouchability zere chu chat chigne chigin zure duk payut pi de shmang po bayut pin do fail hindustani nu اندری پا لو بانچنگ شوبجی گولا شخصی دیگه مو شربو پا گولا غنی یاری یول پو بین غنی یاری سکت پو بین غنی یاری گرم کنی نو یول پو غتی سکت پو غتی نا پو غتی دوک سینا فیرول پو اونسی دی فیان میون اونسی نا غتی هبس پوت پی لیگی نگو متومتی شخمت کنی چری چک جوسا این untouchability دی جاق پولی کسر کن چو چال لکسر دیو چی بس زبانا دیو بیس ما دو کونی یخس این مچامین پا بیونا دو سین نسان دانا تون لکسر کن چو سمین تغیها دیونا بزد چند دیونا بزد مد زربایوت پو دیو خسرگر دیو خلمکن دیو تروبکن زربایوت پو دینی ناتنگان چی درون سلو سیوتی یاو بی سمان دو دی وقت پین یخ پی این پا گوانا بی هنگا دان سمان بکن نگانی هم بدرین کارکرو بی آیوت پلا انگاتی اپ شوپا انگاتی بلبول شابانی گلزار شابانی یو دیالا سنگر سانا جو سری مزر جو
1: سری مزر بخشیس
0: گوانا یالا سا انگاتی رموشتن کنی ارون لسا انگاری رون لسا یارن پچک کی ارن توشن وقت پمین فایو دو پی اجو تلی مزون زرد گوانا یانا درس انگاتا نگاتی کارکرو بی آیوت پین جو تا انگاسی یالا جو آبید نگانی هم بو نگاری دیر سے تم پیسہ یہاں سے تم شو بس تو زنہ لے گی ارگل بگ ایک جو نو نی چین سوز بنان علا دی ہن اتی لے گی ربی لخ چن کسپا بشیر و فازر بس پیوت پی استوم چگی فران چگی دی ای تو جو دی بینو اتی دی تم توس بو ان ٹچبلٹی زر بو جو زور بو بو جو چو چا جو دی منتقی ہا کو چو کو پی بو کو شار گو کو دے چوس پا کو ای چوس پا زر دنے نتنگن چی ارگست دی نو او کھ دے یوت پین پا دو سسن مل سکھنگ درون سایو جو گوانا بشیر و فضل بسور پیجو چوسپا چیک تو یک دیان

0: हिसाब नाते स्नाती या बाहर चीजात गुने का जब्त होंगुने का
1: कम
0: जगता से न रंग जब्त होंगुन
1: या
0: रंग सकते नंगा ख्याल जब से न्यान में हिसाब अतामो ने का ना या पियापो ने का ना या
1: इसगल कुन
0: दे युलपाओ ने का ना छोंचे इसगल कुन दो ने का ना छोंचे जीत ची खुरे
1: यूनसे भी आयुत
0: पी खोने खाने यूनसे भी आयुत पी अताला या कोशिश पॉइंट मेहरबानी दो ने का शालुक बेचा जो बाकी
1: से सर मसूम कुताला बासन सायो जुदे दो से लोस्कोर بسی سا چامی است لغب چطورن تو چامی دن الت تن نه دون ترمون استسی موجود تا نچون کنی جوان کنی لو چوب گتی نه کری لوسکور بسی تونی من پزدیا هر تالی سازه ده تونی من پو ات ترمون لغب چون الت سون سو کن کنه دون لسپس نه نه سنخ نم بوده رجی دون کیود دون همبا دون سنبا دو لختی دوید ات ترمون کان لختی دوید ترمون سنبا یاد پین ترمون شیدلا دون سین کان نیم لین سو سو پین تصور با یاد پین جو دون هنا ده نیم لین کن کوی هنا آسی بینچی لین اینچی تهنا دهس نشون کنیسی دون کوی مال سه ها کوی گرون کنی سکت کنین دون کل با یاد پی دون لسپر پای پی فلوق بیای پم مت کمیت ات ساتین گلین یه رن مشه اسناب کن کن قطی بلبل شابانی نه مو هتان کلا کرو بین سه دکان کوالا آن قطان سه جوابت کوان لگی اسکات لیخشان کنی نچیک نتی یه ریشش دگی که یاورو ایمی سات چک پود پی فیلا ایشات پیوم پود پی فیلا یان اسی چنگ یه ریز گشش کات پینو رن مشه اسناب کن کلا تون چک لازم نلگی ارگل باگی با
0: باشه جو سر مو گاسی دیگ بیار بهار لیخ مهوای زر بده نظم پوانتی بستیج
1: با عباس علیه رحمه سر بیست اپی مزمت دنیا زر دیونا
0: مزمت دنیا جو بخشیش
1: لیگی ارگشکی جو کسل بیو
0: مگوانا دو چی نتی
1: سناب کنگو
0: تنجوک پوید پی شلوک بیجو
1: سری مسون لیگی ارگل باگی که کسل بیو
0: بخشیش

لانگدان عصی وانتو خشپون لامد که متسکات زیر کن کن درین یان رنفچی کی یان اجود سر مدرنچ رن موسس نابی کن کل لانگدان عصی ازین سالگوای کن یجوا شغنا تدن شوز رگان و شوز

داسان سپاینتس آکاش ونی دہلی کنا اردو سروس پروگرام مسنابین پین میڈیا میں کا دو آکاش ونی کرگلین وقت پو فتوغی تسود جمین فیت سنسو کسطا سیوا سنکلب ابیانی فیسپا پروگرام جنگ ان مزد

0: उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं।
1: دعای پروگراما ینتر سخم قرآن تلاوت نه ترجمه نه نوتپین کسیتا اخون محمد حلی میکن نه روشن دیگن مزد
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمتعین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد غنيري جوان بوثا بمون لا إمام حسن المجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاقي حديثك بيان بيت إمام حسن المجتبى عليه الصلاة والسلام في اخلاق دی تخبوت بین کی جاق کنه نجاقشی امام حسن مجتبای پیخبو کری سواری پی که جون جاگا چگیس کتنیت بین دی وقتانوک شام پی می چیز امام حسن مجتبای پیخبو لا گالی گلوشتاما شروع بس اما امام پیخبو لا کوی دی تخبوس پران چور بنا امام پیخبو چان جواب چی متانس دی وقتان امام پیخبو خشیتیا کیوت کلا سلام باز شاید کران مسافر چو دک دک کران لا سواری ضرورت کتیوتنا کران لنگاز سواری شزده بیت اگر کران تخسنیوتنا کران لنگاز زن شزده بیت اگر کران لا گنچلامی ضرورتیوتنا کران لنگاز گنچلام شزده بیت اگر کران لا دک پی جگا کتیمتنا کران لنگاز ننگ انتظام بسیتنگت اگر کران لا دولتی ضرورتیوتنا

0: زندگی انوک انقلاب چک پیدا بس. شاعر دعا زرچین کی انسانی سنیا یتکن نیکیون لا نیت سچتو. شاعر انی اکثر کلامیس ہر انسانی کا ہر انسان لا ردمو سرچمن اما انسان سگا سنیمشی گا دیو ردمو سرچمن بلکی سوا شخمو سوا رگیپنا نی دون لا دی شوبو دکنر گلا سور کی دیا نوک نا سپرا کھچک لیک سینا رگیال باشیس چک پانا دیا بریسیو چک ہر انسانی بالا دیا نویت کی گانوک سغی بلایت گوبرا کھن چگی نی سرے سیز بریسیو چک گوبرا کھن چگی لاس پین قدر باگوشین گا چوکس لا وکیلی لاشک لاسی قدر بیتنا چیزر نا ہر شخص لا حقیق گچو گا رنگ سنتوکس پو بانا رک سومیر سی دیوز بیسی چوک سق بچیر گیلبا نا پرسکون زندگی مزدور نی ان یعنی کسان نا کاریگار نی دیکن ناس سمیت گوماگوی سپیراو ناس نا لرتخص با یت پین نیس ریسی سپیراو نیس نی انوک اثرات سونس یت پین اما سومیر سی نیس نی انو خیال مت پین دیو چوک شکس بیسی دک دک زرے یان دے شوبی نو دیو سیل بنا نیس نیا اوت بر بسور یان دے کنا نا لنگس نا نا سم کی دیا نو گزریس یت پی لفظ با لفظ سی کانگا رس ناری اصول چو سے دونی کانگا س عمل بو سم
1: داستان سپاینتس گاندی کا سلچنگ پی میڈیا میں کا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو تصور ٹوک نفیتوں سو کا سطح پروگرام گن مزا سگیت پانفیا پروگرام پھچکن پین کنیز فاطمہ پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین.
2: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر پی ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں.
3: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں.
4: کیو آر کوڈ سکین کرو 5000 کا کیش بیک پاؤ. واہ دل بن گیا.
5: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے سترک رہیے.

السلام علیکم آکاشوانی کرگلی کنا درینی سگیتی خوشتانس پوش بیس لا کوری نچا یا انتی دو نو خلب سیوت نچی چوزنا سگیتی خوشتانس لار گلوک جقن ترمت سنزی ککفونو اچی نمو گامی خدمت لا جون سلام پو فرود مچن سنشی یاردیان مجاقی دن تنگار گر جوک سیدنا نن میتسن میدنا جوک سیدوک توک یلی سگیتی خوشتانس لار گلوک جقنون درینی سگیتی خوشتانسی گوزو پیکا سبسنا نازن تان سقبیک انتی انتجبلتی ویگی سکور لاس برای کلیب چگید در گپنا اروکیت نیسار دیفنس کانسل لاس کچکس کیون سیوت اروکیت نیسار سایب کنا جیسیگن نین مزاد سگیتی خوشتانسی چانسی کار نونو اقیلیس کدیر سخمستود کیگن جخسیوت کسیتا مازن تان سقبیک انتی انتجبلتی ویگی سکور لاس برای کلیب چگید یلی سگیتی خوشتانس لار گلوکس جقرون دوخسنا ینتان موزین دکتو دریسا توک بکا گاش جاق جیگنا گاردون ماریک من لکیونا لخصو جاقون یا لخصور دون مانی فریز پیس باباسی من لکیون بچاتا دی جاقون نا در دون من دی جاق پیس کرلا حگوز کی چک پی مینا من لکیون بچاتا گاوی فیلا فیس باباسی یودان نیدانت زودلا لوبین ما اکتوبریل زی چیس نیسی کنا اکتوبریل زی چیسر گیت چک بیک اتیر گستید بھارت گنگ یا نوک انٹی انٹچبلٹی یعنی چھوٹ چھاتی خلافار دن میک من لکھوں ما چھات سوک دیر دن ما من لکھوں می فیس پت دن پو اتیر گستید بھارت گنگ یا نوک ذات پاتی بنیادی کا چھیننا انصافیون دونا چھوٹ چھاتی خلافا میمان سنیا نوک حقو فرد چک پی مینگنا من لکھوں ما چھات سوک دیر دن می گوزوک پو اکتوبری لزیت

0: Prelude bit. Chanadi beti bachao beti parao khakchan samaji yang shesi muhim chik inzuk. Gi tonpo bomoni tehpus shes yang baekhtar chuemingna inzuk. Chana di printpo dia inzuk ki bomoni hazat mahfuz bacha bomoni yang khwa izzat yotpi mahot chik thopchukcha. Shespo hasil beemingna khwa moka danda thopchukcha. Rangi salahyatun, yani rangi yang gacuk hunas chiyot nakato, do pista bingchukcha yang khoi mustaqbil poche khoa moka thopchukcha. Maashirang nuk danda mokam yang ezzat thopchukcha, bomon yodna mustaqbil yod. Yong shik ni rangi bomoni hephazat bashik khonla shestangcha yang khonla kunti khawpo pura be moka farahambacha. بیتی بچاو بیتی پراو مضبوط اور ترقیافت معاشره بنیاد چیک انچوک چنان اتان گا سو چیک این نکاتو دخسان اتان سنا دو چوک یود پینچوک کی گا امی کخپنیم چنان کوا سنا روکتر کهرلتا چو الترسونی سترولی کلتا چو کی کوا بودساس کچه دوگا بوموس کچه دوگ زیره چنان دیو کلا کلا ناتی حکوماتیز دیو بند باسه دی که خوب هست که آمالا بوساز که چادو بوموس که چادو دو مانا قانونان جرم باشیت این زوج چنا دکانا دی بومونلا گلاب باشه شش توبچو پیمینا دی بیتی بچاو بیتی پرداز زره دی سکیم پچو سینزو کسانی دیاسوسلا وان دیستیک وان پروداکت زبانا یک زیله یک ماستو آچیون چینزوگی یعنی گاز زیله چین نگاتی گاز دیستیک چین ندیانوگ لخسو چالاکری یونچس این زوج 2000 ODOP Kakchan Hukumati Hukumati Kakchan Gombek Inchuk Gi Tonpo Zilla Gangmyano Makami Yang Manfarid Masnoat Sakyani Chalagun Shes Yang Rewayati Hunarun Yurchukcha Distolika Makami Karigariyan Gatsus Lakshish Yodnakato Gatsus Lash Yodnakato Don Dona Saget Kanuni Yang Tsungtse Tsungtse Karobarun La Konli Gatsuk Chalak Riyodna Don چه مینا یعنی بازارن چاقپا دو لب چکچا یعنی دونی پونلا روزگاری موقع پیدا بیفیا رخ ثب چکپا چک دی مهمی استرالیکا چنان دی مهمی بنیادی فرینپو یعنی کوی فرینپو مقامی چالاگون عالمی مندین چاقپا لب چکچا یعنی مقامی معاشیت پو رتان پو چه گاتی گاز لگی نرنگی خاص پهچانچیک یعنی رنگی گاز دیستیک چین ندیانو لخسو لخسو ماسنو آدریگانی چالاکریک بینکینچوب. کنی تون پدیانچو کی مقامی سلیحتون لاب گیرچوکچا یعن سوما مندیون چاقپا دیون لبچوپی پرالوکز باچا. یون شیک مقامی چالاگون نون چوکچا یعن مقامی هنرونی قدر باچا. یعن رنگ سوسی یولونی معاشیت پو مضبوط یعنی شتن پو چوچا. کسانی که سپرده دکه جغسی تانگا نمو فاطمه نا نمو زهرا باتوللا سکو جوسیت خون کنار تیسیک لبچوپی پرالوکس بید کسان نمو فاطمه نا نمو زهرا باتول یانتان اسکان اتام ارتاکس پوچی یانتان عتیب شون لشیت سفکان تیچری جوسین سقوط سناله یانتان دیاجوت پژوکی دخسان اتام دی سیکیم چود هجو بیتی بچاو بیتی پرداوزره دی سیکیم اسکوله چی یانتس پس به سیمون لبخشیس
1: کس اسلام علیکم ngatang di beti bachao beti padhao scheme poha ngati pm narendra modi january 22 la 2015 nok panipat haryana na lagu bas pinchuk di scheme po lagu be maqsad podya in chuki ngati di panipat haryana nok bume ratio mana kam chene ut pinchuk de filla narendra modi ngati pm narendra modi di scheme po lagu bas pinchuk
0: chiz namo manar de mumos bumoni di yul pyano bumoni thik pongin che chene pinchu pa habo
1: ka samana kam chene ut pinchuk buthani nisbat yang nok bumoni ratio mana kam chene ut pinchuk cha zirna ka to pehla se namjang nok ngatang bumon لمانا خطرا نقنق باد پینچوک چوک سکیا چگنا یا مینا کھون دفن باد پینچوک یا مینا منا اگر کا تو پتا چھنا کی الٹرسون پتا چھنا کی دبو موس کیچا چا دوک زیرے پتا چھنا کا تو تا خوریانو سمن تنگ سے ختم باد پینچوک दे फिल्ला नरेंद्र गति पीएम नरेंद्र मोदी दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए स्कीम पो लागू बसपिन सुख 2015 अनुक स्कीम पो हरियाणा पानीपत ना शुरू सोंग मिन सुख
2: देना न सुख ला बोमनी फिल्ला शेसपो मना छछा इंजु जेजरना का तो गता उदी वजे का खु मतलब खुंतियां कॉन्फिडेंस जेरना का तो या गति लक्ष्य जेरना का तो ची बना या मतलब दरे ची बना।